0: fatter skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Dette P3. Everybody else make me feel like...

0: Ska jag ta civilt? Ska jag ta det?
1: Ja, okay. Ta allt det först.
0: 30. Mm. Samboer.
1: Ja.
0: Dålig på... Åh nei, men jeg trengte mer betenkt, for det så mye, og hva skal jeg velge først?
1: Svarer, og så er man så positivt innstilt, så er det sånn, jeg dårlig, men herregud, det går jo bra for det.
0: kan jeg vente med å svare? Jeg må finne hva du sa, for jeg er dårlig på veldig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg lover.
1: Jeg er så dårlig på masse.
2: Ja, det var vanskelig, eller det er jo, som du sier, mye å velge. Jeg er da akkurat blitt 40, og det går bedre enn man tror. Jeg gruer meg kjempe masse.
1: Jeg gjorde det.
2: Det var også en av grunnene til at vi dro til København, men det er en annen historie.
1: Ja.
2: Men det går veldig greit å ha blitt det.
1: Her har det vært supert.
2: Så nå kjenner jeg bare sånn, som de har snakket om alltid, man får en ro.
1: Ja,
2: sånn. Og som jeg sa i sted, mulighetene så har, min sivilstatus er jo ugift, men i en prosess, kanskje vi kan si det.
1: Ja, ja. Og gøy.
2: Skjer litt spennende ting, hvertfall.
1: Ja.
2: Nei, det likte jeg. Og så ting jeg ikke er god på, veldig mye matematisk, sånne, hva heter det, sånne ligninger,
1: ja.
2: Forferdelig. Men egentlig bare det vi var innom i sted også, å bare gjennomføre de små tingene som egentlig er veldig lett å gjennomføre, de er så dårlige på det.
1: Men dårlig på ligninger, eller, men dødsko jo algebra, altså
2: nei,
1: dårlig i matte? Liksom?
2: Generelt, jeg lurte alltid på når jeg hadde skjønt noe da, til mattelæreren, så sa jeg, ok, nå har jeg har løst den, men hvorfor er det sånn? Og så så han på meg, Bjørn, gammel sånn spydkaster, var jo i OL blant annet.
1: Kan du hette hva han sa?
2: Ja.
1: Sånn er det bare?
2: Ja, nei, han sa, du må slutte å tenke så mye.
1: Ja, den er fin.
2: Ja. Ikke spør så store spørsmål, for det trenger du ikke svar på i matte. Og så var jeg sånn, ok, greit.
1: Nei, kjenner meg igjen. Hvorfor er det sånn? Jeg fikk bare sånn, så er det bare.
2: Ja.
1: Å nei, men jeg fikk vite det. Hvorfor det?
2: Jeg var heller ikke god i matte. Jørgen.
3: Ja, jeg er 35 år, har samboer og barn. Et barn på 3 år. Og jeg er nok dårligst i, jeg kan ta vitnemål da. Jeg er dårligst i spansk. Strekker jeg.
1: Ja, så der. Jeg gjorde.
3: Da fikk jeg Uno i spansk. Tok det opp, fikk DOS.
0: Men det er bedre enn Uno.
3: Det er bedre enn Uno. Ja.
2: Men du faktisk vitnemålsrelatert, så er jeg dårligst i norrønt, for da strekker jeg.
1: Men hvem i
3: tok det opp,
1: altså, har norrønt?
2: Nei, på universitetet da.
1: Åja.
3: Hva slags vigridskole var det du gikk?
2: Ja, det tenkte jeg. Jeg gikk inn i Vikingland,
3: ja,
2: og der tok jeg min høyreutdanning.
1: Men du fikk sekser og garver sin, liksom.
2: Ja, jeg er veldig sånn på garving. Bare spør.
1: Er det
2: mjød og sånn? Ja.
1: Da skal vi hjelpe deg, Erle, men det blir...
3: Dårligst.
0: Ja, åja. Ja. Ja. Kan jeg si det nå?
1: Jeg tenkte jeg bare skulle la den dårlige siden
0: passere. Nei, men for nå har jeg kommet på veldig mange ting, skjønner du?
1: Okay.
0: Matte, naturfag, rydde, ballspill, gym generelt, huske på folks bursdager, svare på meldinger, dårlig knær.
3: Dårlig knær.
0: Dårlig på knær. Ja, men de er liksom
1: bygd... Har du dårlig knær, eller er du dårlig på knær?
0: De er begge deler.
1: Ok.
0: Ja, jeg får det ikke til. Ok.
1: Ja, nei, men det ble jo en hel sekk med dårlig egenskaper. Ja, men det var bra det. Vi skal også by på det. Men det jeg skulle si da, var her er Olga Myko, Who's That Calling, og så, Erle, så er det deg. It's a

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Et annet ikonisk klipp. Det er av deg, Kristian, som forteller historien om en viss elektrisk bil i Trondheim. Hvor du trodde sjåføren sa det er lettis. Han sier det er elektrisk. Tok helt av etterkant. Folk har tatovert det, har du sett. Det har vel blitt handlet på menyen som drinker og sånt.
2: Jeg fikk melding fra en fyr for to dager siden, faktisk.
1: Ja, for jeg skulle til å spørre. Kommer folk bort til deg fortsatt med den?
2: Det er ikke så mange som kommer bort, men jeg får liksom titt og ofte. Her fikk jeg 12. september. Fra en som heter Ola. Så skrev han, han var på vei til fest, og dette sto i bilen. Da sto det, det er ikke lettis. Det er ikke lettis.
1: Ja. Hvor lei er du av dem?
2: Jeg er ikke så lei av det.
1: Du er ikke lei, da?
2: Nei, altså, det har jeg jo sagt før. Jeg er jo lei av hvis folk kommer opp til på meg til byen og bare sier det lettis.
3: Og så går de videre.
2: Og så står de.
1: Åja, blir stående.
2: For da må jeg drive det videre, så sier jeg, ja. Det er, ja, det er min historie. Var det noe mer? For da føler ikke de at de har noe ansvar for å drive samtalen videre. Men ellers så er jeg ikke så lei av det. Det har roet seg litt. Det var jo femårsfeiring her. Det føles som det er fem år siden. Men nei, nå er det bare en del av legacyen.
3: Så det er ikke sånn at du ønsker å legge den død på en måte?
2: Nei, jeg håper at taxisjåfører fortsetter å
3: ha det lettis.
2: Og klistre det på døra for å beskrive om døra er elektrisk eller ikke. Så kan det være min arv. Når jeg går bort, så kan mine barn sitte der som Rose i Titanic og peke på det var min far. Det var min far.
1: Det var ikke faren din!
2: Jo, det var min far som fikk de klistremerkene inn.
1: Jobbet han i taxiselskapet?
2: Nei! Han var komiker. Og så sovner de inn i bilen.
1: Ja, ikke sant, de må dø også.
2: De må dø.
1: Aller viktigst. Ja.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag har vi besøk av komiker Christian Mikkelsen. En fyr som er i hvert fall god på trøndersk, det har jeg fått bevise. Og egentlig på dialekter generelt.
2: Alle trøndere er ikke enige i det, men jeg koser meg noe med det.
1: Men for oss
3: ja. Det beste trønderske er det som går sånn dypt, at du får en annen stemme, at du får en annen lyd, en annen lyd.
1: Hjertet på om å dra på vokalen.
3: Jeg må dra på
1: dra på han.
4: Ja, vi skal se hvor god vi er på dialekt her i studio. Du er god på det, Christian, så jeg tenker Christian kan få begynne.
1: Ja, bra.
4: Og så går vi litt sånn rapid fire rundt bordet, om vi må gi en kjapp tilbakemelding til alle.
1: Ja, ok.
2: Men er alle gode på dialekter helt til det kommer noen fra det stedet dialekten er fra?
4: Det er nok man er så god på det dialekten. Nei, det er ikke det. Ok, Christian, skal du begynne, og så går vi med klokka?
1: Ja.
4: Det er fint.
1: Ja,
4: vi kan. Litt rapid fire.
3: Så jeg har fått Bergen.
4: Ja, jeg får Bergen.
3: Der har du jo flere. Du har jo de som er jeg, som er Erna, som er litt sånn penere i målet. Og så har du de som er mer sånn. Da går jeg fort over en litt grovere mål på en måte. Jeg har jo bodd i Bergen og nå. Det er en flott by, det er en vakker by. Det er kanskje den beste byen.
4: Nesten litt Trump.
3: Kanskje beste byen. Kanskje beste byen som finnes. Kanskje den beste.
4: Dette er så litt da.
3: Men det er også en veldig flott by. Og det er en by som må bevares. Og det er en by som ikke har magemål eller bakkekontakt.
4: Dette er bra.
5: Jeg finner Stavanger.
4: Stavanger?
1: Ja, god start.
5: Ja, takk. Jeg bodde med en fra Sola da jeg bodde i Bergen, så jeg dro med meg noen dialektord derifra.
4: Ja, det er nok av det.
2: Det er nok av det. Du ble mildere med en gang.
4: Ja, du ble litt hyggeligere.
5: Ja, takk. Takk. Ta med deg videre.
4: Oi, dette vet ikke hvor er han. Sognamål. Ja. Oh, kan noen hjelpe med å plassere deg?
1: Tone Damli.
4: Ja, men hun har ikke...
2: Sogndal?
4: Sogndal. Ja, jeg kommer fra Sogndal. Nei, det blir ikke noe bra, vet du.
1: Jeg kan ta den.
4: Ja, ta den du.
2: I'm getting butterflies.
4: Nei, det er
2: green out, altså.
4: Det der er
2: klink,
4: Sogndal. Kan jeg prøve en til?
1: Prøv til, da.
4: Ok. Åh, faen. Ja, biler og båter, tutter og bråker. Jeg var ut på svenske grenser, vet du. Kan ikke være, er det et forsøk på Østfold? Ja, det,
1: det blir fort trøndersk. Du skal på en måte preke noen nesa. Preke noen nesa. Og så må du ta det ille med ro.
4: Ja. Det er gjengen på taket, ikke det vi heter? Ja, ikke sant.
2: Jeg har jobbet med Martin Meyer-Olsen i alle år, og på et tidspunkt så hadde vi til og med, altså vi lagde Martin og Mikkelsen i studio, og hadde hele Rakkestad næringsråd i salen. Ja. Og jeg skulle spille en fra Rakkestad næringsråd.
4: Gud.
2: Og det er ganske vanskelig faktisk. Du må prøve seg på det, og så får du ikke til, og plutselig så sitter du og prater, så det er sånn, nei! Vi rover i Trønders.
4: Og aller siste. Tromsø, nordnes dialekt. Men det er egentlig ute etter Christian, ja. Det er nordnorske Trump, kan jeg få det da?
3: Det er lenge siden jeg har gjort han, men det er klart jeg kan gjøre han litt grann til, litt grann mer. Nå har jo ekte Donald blitt mer søvnig, han har blitt trøttere. Han sitter og promper hele veien oppover Nord-Norge, og bygger tog helt opp til Kirkenes. Kanskje helt til Nikkel faktisk, for en russisk kombinasjon.
4: Ja, det er fint.
1: Jeg skulle hatt en automat, jeg bare kunne putte på en tid, så fikk jeg dette hele tiden. Det har vært et bra innskudd i livet mitt.
4: Er det planlagt noen nordnorsk Trump til humoritaten denne sesongen?
2: Det er ikke lagt opp enda, faktisk.
5: Kanskje skrive det inn?
2: Det kan hende vi skal skrive det inn.
1: Sa du litt sånn, kanskje gjøre det, eller?
4: Kanskje noen kan ta ansvar og skrive det inn.
2: Nei, men man vil ikke sparke i hjel en sliten hest.
4: Nei,
2: eller,
4: man
2: sånn
4: vil ikke.
2: Og nå har jeg jobbet veldig mye med dette showet her, så jeg har ikke vært så hands-on på den skrivingen av humoritaten. Men jeg gleder meg veldig. Det er premiere i dag, og da er jeg tilbake.

0: Morgen. Du hører høydepunkter fra P3 Morgen.
1: Det er jo en slags nostalgi vi holder på med nå, disse snodige, skal vi kalle det, naturfenomenene, som man var veldig bekymret for bare noen år siden, og som ja, det gikk visst bra likevel.
2: Ja, og Victoria har slengt på en kandidat her som jeg føler virkelig traff, ja, for på det tidspunktet så var det, ja, verdens ende, hun skriver, husk altså sykt når svineinfluensaen kom. Jeg var altså så redd.
1: Jeg husker de tok over, altså skolen vår hadde tidenes vaksinasjonssystem, jeg husker bare hele skolen ble gjort om til sånn der, alle skal stemmes, liksom.
2: Det var 2009-ish,
3: var ikke det? Ja, det var noe sånt, og jeg husker liksom på skolen vår også, så var det sånn, alle hadde plutselig tatt med seg antibak, og jeg husker, jeg synes det var kjempespennende, for jeg hadde liksom, ja, det var første gang, det var mitt første møte med antibak, på en måte. Og så spurte jeg en venninne sånn, kan jeg prøve litt antibak, liksom? Men jeg var sånn, nei, mamma har sagt at jeg får ikke dele med noen. Og så var jeg sånn, ok, jeg er ikke knark. Og så husker jeg en gang så mistet jeg en tyggis på bakken, og så tenkte jeg sånn, ja, det går 3-sekunders-regelen.
1: Hva?
3: Ikke fra munnen, altså jeg hadde før jeg tok den i munnen.
1: Åh, okay, takk Gud, jeg trodde du hadde spyttet ut og skulle tukte den inn i munnen.
3: Nei, og så skulle jeg bare ta den opp liksom fra gulvet, ikke bakken en gang, det var gulvet.
2: Antibak hadde du den?
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Men det var sånn, nei! Så kastet jeg den fra hånda mi og var sånn, det farlig!
2: Åh, for faen.
3: Gud, det der, herregud.
1: Fordi du kunne få svininfluensa?
3: Ja!
2: Nei, jeg husker også svininfluensa, fordi det var jo snakk om sånn vaksinering. Og jeg var, altså jeg er dårlig på sprøyter og sånn nå. Jeg var enda dårligere som kid, jeg synes det var dritskummelt. Men mammaen min var sånn, jo, du burde nok ha det. Så jeg liksom fikk sprøyta og så gråte litt og sånn. Så kom vi hjem, fortalte dette til min lillebror, lurte på sånn, hvorfor gråt Henning? Og så var mamma sånn, nei, han har tatt vaksine. Hvor han faller kjempegråt med broren min. Nei, han har fått svininfluensavaksine. Det urettferdig, hvorfor får ikke jeg vaksine? Mamma, snu og ta med han på vaksinasjonskontoret. Og han var altså så jævlig fornøyd når han fikk vaksine. Han var sånn,
1: Men kan vi bli enige om at vi kanskje skal slutte å kalle det for sånn svininfluensa, eller fullinfluensa, eller sånn apekopper for eksempel? For det høres jo litt koseligere ut enn det kanskje er. Ja,
3: det høres enda verre.
2: Jeg synes det høres...
1: jo, men hør da. Vet du hva? Ebola.
2: Nei, men jeg synes svininfluensa...
3: Nei, jeg vil heller ha noe som heter ebola enn apekopper.
2: Altså, svininfluensa... Men jeg synes det litt misvisende, for jeg husker når vi fikk beskjed om å komme og passe opp for svininfluensa, så var min første tanke da, bro, jeg henger ikke med svin. Dette kommer til å gå bra. Hva faen?
1: Og se på deg nå.
2: Og se på meg nå. Bare griser rundt deg. Svina mi, ja, det er faen meg så haram som du får da.

0: Det kostet 88 kroner, men betalte 47.
1: Hey.
0: Og det var helt trenches. Det var så mange folk som skulle ha godteri. Folk kritikk til det mannlige kjønn.
1: Ja.
0: Fordi jeg er jo, når jeg går i butikken, jeg surrer litt. Jeg er sånn, jeg skal der, jeg skal der, jeg skal der. Når det er veldig mye kø i smågodthyll, når du er litt sånn, jeg skal ha litt karamell. Nei, jeg skal ha litt sånn krokodille. Ja. Nei, vet du hva, jeg har lyst på litt sånn der bubblis. Det tar for lang tid.
1: Det tar for lang tid.
2: Men mulig rart spørsmål, men hvorfor vil folk ha smågodt?
3: Fordi det er godt.
2: Jo, men sånn.
0: Er du pikk med, eller hva er du spør? Hva er det for spørsmålene?
2: Det er men sånn,
3: altså, ja,
2: bittesmå biter som har ligget og lufttørka i mange, mange uker, og så kommer masse folk som har tatt hendene sine med snørret i drikken.
0: Nei, det er jo spader.
1: Jeg er heller ikke, så fan av smågodt, men jeg kan forstå opplegget her. Sant? Her har du godteri som er liksom en tredjedel av, av den vanlige prisen. Det er ganske vilt på... Så vil jeg si. Og så kunne jeg da jeg beklager at du måtte oppleve denne traumatiske hendelsen, Johannes. Men det kunne vært verre. Det er noen som har meldt seg i innboksen. Nei, jeg fikk ikke sett smågodtkrigen. Jeg holdt meg langt unna, for jeg hørte om tilbudet dagen før, rett etter at jeg hadde vært i kassa i en ekstra butikk og handlet smågodt til et selskap for over 200 kroner.
3: Nei.
0: Nei.
1: Ja.
3: Og den suger,
1: ja. Men,
0: Jonas, se på meg. Det var også tilbud på sjokolade, halvpris. Og det var tilbud på potetgull.
2: Okay,
0: det liker du.
1: Nei, nei. Ja, du liker det.

0: punkter fra Petremorgen.
1: Hva heter gruppechatten du har med vennene dine, eller familien, eller hva det måtte være? Del med oss i appen NRK Radio. Arjen sin var Middle East Infection.
2: Ja, kvinner. Vi er en gjeng kvinner, holdt jeg på å si. Vi er kvinner. Vi er en gjeng veninner med opphav fra Midtøsten. Og så er vi jo kvinner da, som ofte sikkert får soppinfeksjon.
3: Kast de ut. Men dere er ikke alene. Det er noen som skriver her. Jeg må først bare, jeg bør lese de første ordene, så må jeg ta en pause. Vi er 10 beste veninner. Da vannet du ut begrepet beste veninner.
2: Nei, men, det synes jeg ikke.
3: Vi er 10 beste veninner, og vår gruppechat heter Fettørn, og jeg heter da i typ 8 år. Nå er Fettørn et helt normalt ord for oss, men folk blir stadig skremt når de ser det dukke opp på skjermen min. Og det skjønner jeg jo, fordi hvis du plutselig ser at du har liksom 20 tappte varsel fra Fettørn, så er det sånn oi, hva faen så foregår?
4: Tante, hva er Fettørn?
2: Jeg kan bare si at produsent Johannes i bakrommet der, bare hodet han stupte opp i det du sa
3: Fettørn,
2: ja.
3: Ja, han er
1: det bra eller dårlig?
2: Han våkner,
3: er som en slags sånn, faen, jeg heter mullvarp når han hører ordet Fettørn, han bare spretter opp.
1: Vilje skriver at gruppechatten vår heter Free Stalin, og det krever alltid mye forklaring når noen ser varslingene, så har Arin da sendt melding, hva du skrev?
2: Jeg skrev, kan vi få en forklaring?
1: Det har vi ikke fått.
2: Nei.
1: Det krever for mye forklaring.
2: Helene sin gruppechat heter Mental Support Group, laget navnet i studietiden, som jeg synes er forklarende.
1: Mm.
2: Jeg liker anonym sin her også. Strikkegruppa Vottar.
3: Ja, det er fint.
2: Den er sterk. Er og drikkegruppa Shottar.
1: Det er veldig gøy.
3: Det er morsomt.
2: Det er det beste.
3: Elektriker Ella. Ja, ok, men elektriker Ella sleng på her. Familiegruppa heter Haugen og Berg Begravelsesbyrå. Dette er min idé. Det er noe som heter Berg Begravelsesbyrå. Historien bak er at bestefar er 94, og vi har planlagt begravelse opp til flere ganger.
2: Nei, har dere lagt en gruppechat for begravelse til bestefar? Det er jo drittrykt.
3: Ja, men det er, er det noe litt gøy med at de har prøvd flere ganger og planlagt og sier sånn, ja, men faen, jeg ble frisk igjen.
1: Nei,
2: det er
1: drittrykt. Vi har Rebecca som skriver at gruppechatten med familien heter Ja. Det synes jeg er passende. Er det ikke fint å ha litt sangtekster, Arjen, eller er det nerd?
2: Litt nerd, men, men jeg anerkjenner det, altså.
3: Stine da hadde en gang en chat seita 1912 Titanic Swim Team.
2: Den er fin.
1: For de hadde ikke fått plass på båten.
3: Ja, de hadde ikke fått plass på båten. Men de er gode på å svømme, da.
2: Brage, ikke originalt, men gruppechatten til gutta heter Regen går, kuken står. Jeg synes det er gøy. Det er enkelt, men det er for bra.
1: Det blir for hard i Arjen. Det må du være helt enig.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Ja, good news, Jonas, for jeg har oppdaget en ny verden, altså. Ja, jeg har det. I går så trente jeg sammen med min kjæreste, og så skulle jeg sove over der, så jeg bare endte om å ta kveldsdusjen min der.
3: Og så hyggelig.
2: Og så oppdager jeg, har ikke med meg truser.
3: Å nei, det jo forferdelig.
2: Ja. Hva gjør man da? Nei. Man spør om å låne en bokser av kjæresten.
3: Unnskyld meg, men hadde han med seg flere?
2: Hva mener du, jeg var hjemme hos han?
3: Oh, ja, jeg synes kanskje at dere var på trening sammen.
2: Ja, vi var på trening, og så dro vi til han etterpå.
3: Ja, ikke sant, så dere dusja hjemme og sånn. Jeg trodde kanskje jeg var i garderoben her.
2: Nei, jeg dusja aldri i garderoben på trening. Nei. Uansett da, så jeg har på meg altså, en herrebokser i dag, og jeg må bare si, altså, så fantastisk. Det så deilig, den sitter jo helt perfekt også. Eller det jo det en liten pose som tom der, må jeg si.
3: Det sitter helt perfekt, enda jeg plass til alt sammen.
2: Ja, det noen steder det litt pose, det må jeg være ærlig om. Men, kjempedeilig altså.
3: Reager på dette spørsmålet akkurat som du vil. Få se.
2: Vil du se?
3: Ja, jeg lurer på ekte hvordan sitter dette, Lisa?
2: Ok.
3: Nå klær Ari la seg i studio. Åh, dette spennende. Det skjer aldri at Ari klær seg for meg. Oi! Wow! Kan jeg si?
2: Jeg føler altså en fuckboy.
3: Ja, det jeg skulle si. Du ser litt ut som det. Dette kledde du faktisk.
2: Gjorde jeg det?
3: Ja.
2: Ellers føler jeg en sånn der mask, som du mener.
3: Men det ser ut som du har tidens bolle.
2: Ja, jeg dro den ikke så langt, da slappa.
3: Og ja, da det bare sånn du ser ut til vanlig.
2: Men ja, jeg føler meg litt hot.
3: Dette synes jeg var litt fint, faktisk.
2: Det en svart bokser, ikke reklame, type Calvin Klein. Det derfor jeg føler meg litt sånn ekstra fuckboy.
3: Ja.
2: Men det sitter så perfekt rundt livet også.
3: Der kom strikken og jeg smakk. Kan jeg bare spørre, har du vanligvis på deg truse som egentlig bare, du kunne like gjerne kjøpt en tråd liksom?
2: Ja, riktig. Jeg har håpet en tanntråd rundt Gucci vanligvis.
3: Ja, ja. Dette er mye bedre sikkert for den også.
2: Kjempepraktisk. Altså mine bind til mensen og sånn passer jo sikkert perfekt til denne her også.
3: Ja, for det blir ikke holdt av en tråd lenger.
2: Ja, riktig. Ja. Så jeg lurer på om jeg kanskje skal begynne å investere i herretruser.
3: Finnes det ikke kvinneboksere?
2: Jo, men den her var liksom, jeg vet ikke, den her var liksom, kanskje det finnes.
3: Føler du nå en trang til å drive og rette litt på pungen oppå seg?
2: Jeg skal begynne å vurdere det.
3: Grab litt tekst. Det var veldig god radio her i gang.
2: Jeg prøvde meg på en bevegelse, men skjønte veldig fort at det var ikke så god radio.
3: Nei,
2: men,
3: vet du hva? Dette kledde du.
2: Anbefales, altså.
3: Du min favorittfuckboy akkurat nå, altså.
2: Åh,
3: du er det.
2: Baby girl.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: I går var det et snodig øyeblikk på radioen, da jeg måtte be Arin om å kle av seg.
2: Så jeg har på meg altså, en herrebokser i dag, og jeg må bare si, altså, så fantastisk. Det så deilig, den sitter helt perfekt også.
1: Kan jeg si?
2: Jeg føler meg som en fuckboy.
1: Ja, det er det jeg skulle si.
2: Men jeg føler meg litt hot.
1: Ja, du følte deg hot.
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Gikk med den hele dagen.
2: Jeg gjorde det.
1: Ja, hva synes du? Hvordan var opplevelsen?
3: Ble det bedre og bedre?
2: Ja, det vil jeg si, det blir bedre og bedre. Og det som at jeg hadde ikke sett meg selv med den før jeg kom hjem.
1: Nei.
2: Så da jeg kom hjem og tok av meg buksa, og så jeg meg selv i speilet, så var jeg sånn, ok, jeg fucker med dette her, fordi man fikk også så fin rumpe i det også. Så mer av det, altså. Mm.
1: Jeg tenkte, Arin prøvde da herre under tøy i går, så tenkte jeg, hadde vært gøy hvis Jonas prøvde dame under tøy.
2: Ja, så det synes jeg veldig gøy.
1: Hva tror du jeg har på meg, Arin? Hva tror du jeg har på meg?
2: Har du da en G-streng?
1: Ja.
3: Og da, Arin, da skal du få lov få æren av å si de infamøse ordene.
2: Jonas, kan du ta deg buksa?
1: Jeg kan kle meg litt for deg.
3: Kan, men du kan ikke kle på fremsida. Å, herregud. Jobbes ned. Å, herregud.
2: Å, herregud. Jeg føler meg litt trakassert. Og
1: så har du liksom, jeg kunne liksom ikke ta den av og på igjen, for det blir litt dårlig tid her.
3: Den er på ranga. Den er litt
2: derfor du gikk på do?
1: Ja, jeg har ikke vært på do. Jeg har bare vært for å tappe meg trusa mi.
3: Den er litt på ranga. Er det lov å si den er litt liten?
1: Unnskyld meg.
3: Går det an å se deg fremme, eller er det klinket mulig?
1: Jo, men den er jo litt gjennomsiktig å se, men...
3: herregud! Bedre, altså, det er gjennomsiktig.
2: Er det digg, Jonas, eller hva synes du?
1: Min umiddelbare reaksjon, det jeg tok på denne her, var... Hvorfor gjør folk dette mot seg selv?
2: Åja, seriøst?
3: Hva synes du er ubehagelig med den?
1: Det er noe et eller annet med å ha på ekte en strikk opp i rumpehullet, på en måte.
3: Men du har...
2: Eller mellom rumpeballene, for du har på deg en G-streng.
1: Ja.
2: Ja.
3: Jeg skal ikke fortelle for mye, men jeg har prøvd G-streng, og den hadde betydeligere, tynnere streng enn den. Og da skjønte jeg litt hvorfor da vi gidder å gå med. For når streken nesten er usynlig i rumpa di, det er ikke så dumt, altså.
1: Men det var noe med når den først på en måte har gått seg til. Og jeg har fått sitte her litt. Så var det ikke så ille.
3: Kan jeg spørre? Hvem er da sin truse?
1: Nå er den min.
3: Nå er den din?
1: Ja, den er...
3: Hvor har du funnet den?
1: Jeg turte ikke å gå og kjøpe den selv, nei.
3: Nei?
1: Så jeg har fått lurt Heidi Mo fra Peter Morgan Stenet sin Magic Universe, og du har kjøpt truse for meg.
3: Åh, jeg kjøpt den.
1: Åh, jeg kjøpt
2: den. Men hva skal du gjøre med den nå?
1: Det er jeg litt usikker på, da. Skal jeg gå med den ut dagen, eller skal jeg...
3: Du kan brenne den i 8. mars-tog som en protest.
2: Kan ikke du ha den på som en gang i uka? Skal vi gjette? Hver dag
1: om du har det, eller ikke? Jeg føler meg litt som en sånn fuck girl.
2: Gjør det?
1: Jeg føler meg litt hot.
2: Du føler deg som en bæri?
1: Litt som bæri, jeg føler meg hot. Fuck girl.
2: Du har i hvert fall attituden.
1: Shut the fuck up, ho.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen. Det man skal helst ikke ta sånne interne diskusjoner innad i redaksjonen og arbeidsmiljøet på radioen, men jeg tenkte at det fornuftig likevel, og derfor har jeg hentet en gjestebooker og researcher Nora.
2: Hallo, hallo.
3: Ja, men, hey, Petremorgen sender sin Mette Gunnar, da var du
1: gitt. Hvordan går det med det, Nora?
2: Du, det går veldig bra.
1: Ja, så bra. En ting som jeg har lagt merke til, og som litt sånn usikker på hvordan man skal håndtere, jeg vet at noen arbeidsplasser opererer med da, men det har ikke vært liksom, trend og gjort da i Petremorgen tidligere. Men det at på plassen din så har du hengt opp masse bilder av digge damer.
2: Jeg er out meg på den. Jeg visste ikke at det var dette. Det ble... Ok, til mitt forsvar... Det finnes jo...
3: Meg, kan du starte med en forklaring før du går på forsvaret?
2: Forklaringen er jo at jeg har hengt opp bilder av filmkarakterer, eller fra tv-serier, som jeg liker. Hvem er disse? Det er en serie som heter The L-Word, som er på en måte, den står i historien som en kjent lesbisk serie.
1: Ja,
2: som kom på tidlig 2000-tallet, som følger en gruppe lesber i Hollywood.
1: Hollywood, ja.
2: Hollywood. Så jeg hengte opp bildet av skuespillerne der.
1: Mm. Det jo ikke bare fordi du liker den serien så godt.
2: Det jo fordi jeg synes de er... fordi jeg liker serien veldig godt. Om å slå et slag for synlighet.
3: Mm-hmm.
2: Og de er jo pene da.
4: Nei, ja. Nå!
2: Men okay,
4: ro deg med, Nora. Fordi jeg synes det helt greit.
1: Oh, ja. Ja, jeg vet ikke. Jeg bare påpekte for Nora at vi har ikke hatt for vane å gjøre det, og som en slags motsvar så hengte opp bildet av en 14 år gammel Mathea Marie fra MGP Junior på min pult, og så vet jeg helt hva
4: ja, men, å si Henning, med det. Henning, du har latt den stå der, og den står der
1: enda. Jeg har ikke ryddet den.
2: Det var jo til noe radiogreier, det bildet ble printet. Ja. Og så var det noen i redaksjonen, husker ikke hvem det var, som sa sånn, ja, men det var jo Henning, likte jo henne best.
1: Ja, det var 12.
3: Men hva...
2: Jeg også så jo på The L-Word da jeg var 12, i hemmelighet.
3: Åh, gøy.
2: Fordi jeg var redd for at noen skulle se at jeg så på...
1: Men er det innenfor å henge opp bildet av de damer?
3: Det er det jeg lurer litt på, fordi en annen vesentlig forskjell, for å forklare hvordan vi sitter, Henning sitter jo med på en måte ryggen til alt. Det ingen andre enn jeg som kan se hva Henning har på plass.
1: Alle som kommer inn på kontoret ser din plass.
3: Samtlige som besøker Petre kan se at du har masse digge damer på plassen din.
2: Men det er ikke sånn at jeg har hengt opp, det er jo ikke sånn at de står i bikini eller sånn. Mm. Det er jo et bilde fra serien.
4: Jeg er faktisk ganske enig med Nora her. Til hennes forsvar så er det veldig hverdagslige bilder. De har på seg vanlige klær, og det ser ut som de holder på med noe. Det ser ikke ut som de poserer.
2: Det er bilder fra serien, og jeg føler at jeg har sett at mange har bilder av sånne kjekke menn, sånn Joey Tribbiani fra Friends da han var ung, Leonardo DiCaprio og sånne ting.
3: Ok, spørsmålet er... Er dette innenfor? Er det greit nå at damene endelig kan ta igjen for alle de 10 år hvor menn har hengt opp lettkledde kvinner på verste, for eksempel? Er det liksom payback time, er det som skjer nå? Meld Petremorgen i appen NRK Radio.
5: Det

klar. Satte skitten min I kjettet, gir ikke mopp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Bag, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg back

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.